0: چنچل جی دیکھیے، شادی بیاہ کیول دو لوگوں کا ملن نہیں ہوتا بلکہ بچھڑے ہوئے رشتوں اور پریواروں کو پھر سے جوڑنے کا سندر اوسر بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سماج کے دو پریوار کا ملن ہوتا ہے۔ گھر میں جب شادی کا ماحول ہوتا ہے تو چاروں طرف روشنی، سنگیت اور خوشیوں کی گونج چھائی رہتی ہے۔ ایسے میں جب رشتے داروں کا آگمن ہوتا ہے، جب جھنڈ کے جھنڈ رشتے دار آتے ہیں کہ وہ فلانے والی بوا آ رہی ہیں، فلانی چاچی آ رہی ہیں، فلانی جگہ
1: کوئی مت والا آیا میرے دوارے بھی ہوتا ہے،
0: اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے مڑوا والی بھابھی، پوروا والی بھابھی، اور وہ پرتاپ گڑھ والی، ایسے ایسے جگہ جے پور والی، تو یہ بڑا
1: والی چاچی، آگرہ والے تاؤ جی،
0: کئی بار تو بھابھی اور چاچی کر وہ نہ کہہ کے بلکہ سیدھے سیدھے وہ جے پور والی آ رہے ہیں، دیکھیے نا راجستھان والی آ رہی، تو اس سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون آ رہے ہیں۔ تو یہ جو شادی بیاہ میں جماوڑا ہوتا ہے اسی کا آنند الگ ہوتا ہے۔
1: اور ایک بات اور ممتا جی، آج کل صرف شادی بیاہ ہی رہ گئے ہیں جہاں ہم اپنے پرانے رشتے داروں سے ملتے ہیں، یوں آن لائن بات کرنا، فون پر بات کرنا، اور ایک جب اس طرح سے ہم ملتے ہیں بہت لمبے سمے کے بعد آمنے سامنے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تب اس ملاقات کا مزہ بہت کہتے ہیں کہ الگ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پہلے ہم اپنے بہت دور دور کے رشتے داروں کو بھی جانا کرتے تھے، لیکن آج کل یہ چیزیں بڑی سنکوچت ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے بچے کئی بار تو ہماری جو ہماری سگے بہنوں کو تو جانیں گے، لیکن اگر میری چاچا کی لڑکی ہے یا میرے تاؤ جی کے لڑکے ہیں تو وہ ان کو نہیں پہچانتے، کیونکہ ان کا ملنا جلنا ہی بہت سیمت ہو گیا ہے۔ جب کوئی شادی بھی ہمیں جانے کی بات آتی ہے تو ہم بھائی بچوں کی پریکشائیں ہیں، ابھی ان کے اسکول ہیں، کالج ہیں، ان کا اسائنمنٹ ہے، ان کے چلتے بچے جا ہی نہیں پاتے، یا بچوں کا بھی سوچ جس طرح سے ہو رہی ہے وہ ایڈجسٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، جس طرح سے بڑے لوگ ہر ماحول میں ایک جٹ ہو کر رہ جاتے ہیں، بچے اس بہانے سے بھی جانا تھوڑا سا،
0: ان کو اپنا کمرہ چاہیے، ان کو اپنا باتھ روم چاہیے، اور ان کو اپنے کھانے پینے کی جو ٹائمنگز ہے اسی ٹائم پہ ناشتہ چاہیے، وہی دائرہ اسی دائرے میں سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ اور بچے پوچھتے بھی ہیں کہ کون سے والے ماما، کون سی والی مامی، کون سی والی چاچی، کون سی والی بوا، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فون پر کیونکہ بات ہوتی ہے، ملنا جلنا ہو ہی نہیں پاتا۔ تو شادی کے بہانے بچوں کو بھی لے جانا چاہیے شادی سماروہ میں، اور پڑھائی کی جہاں تک بات ہے کہ پڑھائی پہ بگنا آتا تو کتاب کاپی لے کر جا سکتے ہیں اگر دوسرے شہر میں شادی،
1: اگر کوئی بہت ضروری ہی ایسا ہے کہ پریکشائیں ہی چل رہی ہیں جنہیں آپ بالکل انسنا اندیکھا نہیں کر سکتے ہیں، تب آپ نہیں لے جا رہے ہیں بچوں کو تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے پھر بھی اپنی سہولت

0: بندھی رہے یہ پیار کی ڈوری, ہمیں نہ بھلانا, ہمیں نہ بھلانا. اور بہت سارے رشتے دار بھی یہ بات کہتے ہیں جب شادی وواہ کے رنگ برنگے سماروہ کیول اتسو نہیں ہوتے. یہ ہماری ایک سکھی نے لکھ بھیجا ہے. بلکہ رشتوں کی ڈور کو مضبوط کرنے والے ایسے اوسر ہوتے ہیں جہاں جانے پر سارے رشتے داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں, بہت سارے شروتاؤں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں.
1: اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر میں کچھ چھوٹی سی بگیا بنائی ہے اور اس پودوں پر کیٹ لگ جاتے ہیں تو انہیں بچانے کے لیے کیا اپائے کر سکتے ہیں. اس پر ہمارے شروتا نے بڑے اچھے اپائے بتائے ہیں کہ بارش کے موسم میں یہ ہوتا ہی ہے. اس کے لیے کچھ اپائے اس طرح سے ہیں کہ نیم کے تیل کی تین چار بوندوں میں تین چار بوندیں شیمپو کی بھی ڈال لیں اور اب اسے پانی میں گھل جائے اس طرح سے اس کا گھول بنا لیں اور یہ مکسر شام کے سمے پورے پودوں پر ہر طرف سے اسپرے کر دیجئے. خاص طور پر پتوں کے نیچے والے حصے پر کرنا ہے کیونکہ کیٹ اور انڈے وہیں پر زیادہ پنپتے ہیں. اور اگر نیم کا تیل نہ ملے تو ہلدی کے پانی کو بھی ملا کر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جلی ہوئی لکڑی کی جو راکھ ہوتی ہے اسے اگر پتوں پر چھڑکا جائے تو اس سے بھی کیڑے نہیں آتے ہیں. نیم کے ہرے پتوں کو چلا کر اس کا دھواں کرنے سے بھی کیڑوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے. بازار میں آن لائن اس طرح کی گم کی بورڈ ملتے ہیں, دو چار وہ کسی جگہ پر ٹانگ دینے سے کیڑے اس پر چپک جاتے ہیں. لیکن کئی لوگ کیٹ کو مارنا نہیں چاہتے تو وہ اس اپائے کو نہ کریں.
0: اور لہسن ادرک اور ہری مرچ کا گھول بنا لے, مطلب لہسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچ کا گھول بنا کر اسے چھان کر جیوک کیٹ ناشک چھڑکاؤ کر سکتے ہیں. یہ پراکرتک روپ سے کیٹوں کو دور رکھتا ہے اور پودوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اور سمے پر پودوں کی سینچائی کریں لیکن ضرورت سے زیادہ پانی نہ دیں, ان میں سنتولت کھاد کا پریوگ کریں تاکہ پودے سوستھ رہیں.
1: اور اگر پودے بہت چھوٹے ہیں تو ان کے پیچھے چھپے ہوئے جو کیڑے اور انڈے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ سے ہی ہٹا دینا چاہیے, ایسا ایک کمنٹ میں لکھا گیا ہے. اور بھوتک بادھا کیڑوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے مہین جالی کا اپیوگ کیا جاتا ہے. چپچپے جال, پیلے رنگ کے چپچپے پودے,
0: پیلی سٹکی ٹریپ لگائیں, میرے خیال سے یہ کہنا چاہتے تاکہ وہ جیسے مکھی ہے, مدھ مکھی ہے, تو جو اڑنے والے کیٹ کو آکرشت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ پکڑنے میں مدد ملے.
1: اس کے علاوہ پیسٹی سائڈ کا اپیوگ بھی کر سکتے ہیں یا کیٹ ناشک جسے ہم کہتے ہیں. یہ ہمارے شروتاؤں نے ہم تک صلاح پہنچائی ہے. اور ہم انتر راشٹریہ ناوک دیوس کی اگر بات کریں ممتا جی, تو 2010 میں اس کی شروعات کی گئی تھی اور پہلا انتراشٹریہ ناوک دیوس 25 جون 2011 کو منایا گیا تھا. دنیا کا لگ بھگ 80 سے 90% جو بھی ویاپار ہوتا ہے وہ سمندر کے

0: یہ تھا آرزو فلم کا گانا, لتا منگیشکر کی آواز تھی. اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتائیں یا گانا سنوائیں, تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت. آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار. سکھی سہیلی کاریکرم کے پروڈیوسر انوشری پاٹھک.
2: سکھی سہیلی.